najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav i stup. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Sad, mislim...
1: Stano je.
2: More, more.
3: I otac sam malo još da dovršio.

0: Dobro jutro uz Radio Lošin.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošin, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošin. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Kolovoz 2026.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Još je samo nekoliko dana ostalo za razgledavanje gostujuće izložbe Rimsko zlatno prstenjen iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu u Lošinjskom muzeju. Izloženo je 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja iz razdoblja od 1. do 4. stoljeća, a među njima je i posebno zanimljiv prsten pronađen tijekom arheološkog istraživanja u Osoru 2022. godine. Izložba pruža uvid u umjetnost, društveni status i svakodnevni život stanovnika rimskog doba, a možete je razgledati još samo do 30. kolovoza u Lošinjskom muzeju. Važna obavijest za roditelje i učenike. Osnovna škola Marija Martinolića objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 2026/2027 u jesenskom upisnom roku. Upisuju se jedan učenik za temeljni predmet flauta i tri učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave su otvorene do 27. kolovoza, a prijavnica za audiciju može se poslati e-mailom na tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr. Ponovit ću, tajnistvo@os-mmartinolica.skole.hr ili predati neposredno u tajništvo škole najkasnije 27. kolovoza do 13 sati. Audicija će se održavati 28. kolovoza u 10 sati i 30 minuta u učionici glazbene kulture, dok će se upisi održati 1. rujna od 9 sati i 30 minuta do 10 sati i 30 minuta na istom mjestu. Ovog ljeta policija je zbog prometnih prekršaja počinjenim korištenjem električnih romobila na cresko-lošinjskom području sankcionirala ukupno 98 osoba. Od tog broja 62 prekršaja evidentirana su na području Lošinja, a 36 na području Cresa. Policija ističe kako je tijekom ljetnih mjeseci zbog povećanog broja građana i turista pojačan intenzitet postupanja, posebno na mjestima gdje se tijekom dana i večer okuplja veći broj ljudi. Cilj policije je preventivno djelovanje i smanjenje prometnih prekršaja, posebno u pješačkim zonama, te povećavanje sigurnosti svih sudionika u prometu. Ove subote održat će se posljednja ovogodišnja sveta misa na talijanskom jeziku. Župa rođenja Blažene Djevice Marije i tijekom ovog ljeta organizira mise slavlja na talijanskom jeziku namijenjena talijanskim vjernicima, gostima koji borave na Lošinju te pripadnicima talijanske nacionalne zajednice. Mise se održavaju svake subote od početka srpnja, a 29. kolovoza biti će posljednja u ovogodišnjem ciklusu. Posljednja sveta misa na talijanskom jeziku održat će se u subotu u 20 sati u župnoj crkvi rođenja Blažene Djevice Marije u Malom Lošinju.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onih čovjek starega kova. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laškam jedro i opet moram pivat. Moram.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...

0: utorka 25. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
1: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
0: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj, jedan pacijent na respiratoru.
1: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
0: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
1: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom.
0: Danas će Fond za zaštitu okoliša objaviti rezultate natječaja za sanaciju nadzemnog dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o približno desetini ukupne količine od 37.000 tona opasnog otpada. Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: Danas ćemo doznati jesu li stigle ponude i tko bi trebao biti izvođač sanacije otpada koji se nalazi na površini 4.500 tona onoga uz silos te 650 tona neopasnog otpada u takozvanim big bag vrećama, kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen. Što se tiče zakopanog otpada, o kojem je podsjetimo USKOK 6. ovog mjeseca objavio rezultate vještačenja koji su pokazali da su u podzemnim vodama pokraj Gospića pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi, Balen odgovara.
3: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu ovu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
2: Za trajno uklanjanje zakopanog otpada u tijeku je analiza tržišta, a plan daljnjih aktivnosti bit će predstavljen sljedeći mjesec. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom ističe da Državni inspektorat i Fond za zaštitu okoliša već 3 godine znaju da se u Gospiću ilegalno odlaga otpad.
4: Sada odjednom Državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu Državnog inspektorata napravljene analize.
2: Dakle, analize koje je prije više od 2 godine objavio Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar pokazale su da je riječ o opasnome medicinskom otpadu.
0: Tko je kriv za otpad u Poznanovcu? Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivke da je županija 4 puta izdala dozvole i da je stoga odgovorna za problem s 13.000 tona nepropisno odloženog otpada. Načelnik općine Bedekovčine, u čijem sastavu je Poznanovec, HDZ-ov Željko Odak, misli drugačije.
5: Čitavo vrijeme su znali što se događa. Ne samo da su znali, nego su nas upućivali što moramo raditi da izdamo dozvolu. Uvozilo se preko granice iz Slovenije, iz Italije. Valjda nije i za to županija nadležna i župa.
6: Kad se izdala dozvola, a utvrdilo da se ne postupa po dozvoli, članak 37 zakona o postupanju sa otpadom je dao mogućnost i onomu koji je izdao odobrenje da ga ukine i inspekciji da traži ukidanje tog odobrenja.
0: Jutarnja kronika. U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti. Prenosi se ubodom zaraženog komarca. Vektor prinosa su ptice koje su virus donijele iz Afrike u Europu. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđu se mogu i razviti teške neurološke komplikacije. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i biolog Goran Vignjević.
7: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
8: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko 100.000 ljudi godišnje umire.
0: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu. No čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je danas vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
9: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se širi na hrvatsku stranu. Teren je vrlo nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović najavljuje tijekom jutra veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
10: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je provio između Dube i Stravče. Morat ćemo tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovno pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Da nas se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena je u Šibeniku. U vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara. Kaže to pročelnik HGSS-ove stanice u Šibeniku Zvonimir Cigić.
11: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je na 31 metar dubine, blizu Trogirskog brodogradilišta, a za sad nema većeg onečišćenja mora. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
12: Mi smo ga pokušali otegliti sa pozicije gdje se on zapalio. Kad je bila spašena posada i kako se brod hladio izvanka oplata i kako se nalijevao morem, jasno, mi smo ga pokušali dotegliti do kraja, tako da bi lakše bi se napravio i očevid i ovo, ali on je konstantno tinjao, to je plastika. Tako da on negdje jedan milju od kraja potonio na 31,5 metar dubine.
1: Ukrajinske snage prošle su noći ponovno napale Rusiju. Objave na ruskom telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi i blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri. Najmanje 30 ljudi poginulo je u noćnom napadu naoružanih bandi na četvrtu u brdima iznad glavnog grada Haitija Port-au-Prince. Iako je haitijanska vlada osudila napad i obećala pojačati sigurnost, stanovnici su bijesni zbog nedostatka zaštite, jer je isto naselje u kratkom razdoblju doživjelo 10 sličnih napada. Uključivali su ubojstva, silovanja, otmice, krađe i podmetanje požara. Tisuće ljudi zbog toga su bile prisiljene napustiti svoje domove. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnje svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
13: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
1: Kod Omana je neidentificiranim projektilom pogođen i onesposobljen naftni tanker, objavila je Britanska služba za pomorske trgovačke operacije. U napadu je oštećena brodska strojarnica, a članovi posade su na sigurnom. Ne zna se hoće li oštećenje tankera onečistiti more. Sjedinjene Države uklonile su Siriju s popisa država sponzora terorizma. Time je, prema procjeni Damaska, otklonjena posljednja velika prepreka ulaganjima u zemlju, dok Washington produbljuje veze s novom sirijskom vladom. Sirija je bila na tom popisu od 1979. kada je Washington optužio vladu bivšeg predsjednika Hafeza al-Asada za potporu militantnim skupinama. Ta je oznaka ostala na snazi i tijekom vladavine njegova sina Bašara al-Asada, kojeg su prije gotovo dvije godine svrgnuli pobunjenici pod vodstvom sadašnjega predsjednika.
0: Večerašnjim gala koncertom završavaju 77. Dubrovačke ljetne igre. U 10 sati bit će dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća, najavljuje Mislav Čimić.
14: Konac Dubrovačkog festivalskog ljeta je opera gala ispred katedrale od 21 sat i 30 minuta uz izravan prijenos HRT-a. Nastupit će jedna od najvećih sopranistica današnjice, Priti Jende, te hrvatski mladi pjevači međunarodnih karijera, sopranistica Darija Auguštan i tenor Mateo Ivan Rašić. Sa solistima će pozornicu tradicionalno dijeliti simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
15: Nije isključivo klasičan koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow, znači čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
14: Umjetničkom suradnjom tijekom cijelih igara zadovoljna je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
16: Svi umjetnici su osmišljavali svoj program od početka do kraja i naravno da me veseli da je to prepoznala publika, da su nam sve predstave bile rasprodane, koncerti gotovo u cijelosti rasprodani i moje iskrene čestitke i zahvale.
14: Večerašnjem koncertu prethodit će dodjela nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama od 10 sati u Palači Sponzi te u izravnom prijenosu na prvom programu Hrvatskog radija. U gradu, a i šire, s nestrpljenjem se očekuju imena dobitnika.
0: Jutarnja kronika. Na autocesti A1 dogodila se prometna nesreća između čvorova Žuta Lokva i Brinje u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog teretnog vozila u kvaru zatvoreni su tuneli Sveta Tri Kralja i Brezovica u oba smjera. Povećana je gustoća prometa i kraća je kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Na autocesti Bregana-Lipovac zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera te čvorova Otok Svibovski i Kosnica u smjeru Bregane. Usporeno u koloni u pokretu vozi se u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Gužva od ranoga jutra, 7 sati 14 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Danas rezultati natječaja za sanaciju nadzemnog dijela opasnog otpada u Gospiću.
0: Troje zaraženih virusom zapadnog Nila u Hrvatskoj i jedan pacijent na respiratoru.
1: Benzin poskupio za 3 centa, dizel za 6, a plavi dizel skuplji 5 centi po litri.
0: Nakon ukrajinskog napada gori jedna od najvećih rafinerija na jugu Rusije.
1: Vrijeme danas očekuje nas na oblaka s pljuskovima i grmljavinom. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
0: Prvi program.
1: Pripremio Karlo Plazina.
17: Dobro jutro. Na Europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija.
18: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
19: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
17: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
20: Oglasi.
21: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
22: Jesi dobro to ugasio?
23: Ma neće biti ništa.
21: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Već tijekom noći sa zapada postupno se naoblačilo nad većim dijelom Jadrana i predjela uz Jadran, gdje mjestimice ima kiše i izraženih pljuskova s grmljavinom, dok je drugdje u našoj zemlji promjenjivo oblačno. Vjetar je slab, na Jadranu puše umjereno jugo te južni jugozapadni vjetar, a uz pljuskove vjetar je bio i kratkotrajno jak. U 6 sati Bednja i Varaždin imali su 13 stupnjeva. Gospići park iznad Čabra 14, Križevci, Ogulin i Sisak 15, Knin 16, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Osijek i Sljeme 17, Gradište kod Županje 18, Pula zračna luka 20, Ploče i Slavonski Brod 21, Kutjevo, Mali Lošin, Rovinj i Šibenik 22, Malinska 23, Konavoska, Prevlaka, Lastovo i Rab 24 i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas danji porast na oblake sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno će pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na istoku jugoistočni. Na Jadranu će puhati umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje u okretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28 stupnjeva, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 33. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, ujutro je lokalno moguća magla, a na istoku i rijetko malo kiše. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji ponegdje i jak. Jutarnja temperatura bez veće promjene, a dnevna slična današnjoj i ponegdje malo viša.
20: Oglasi.
25: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
20: Oglasi. Prvi program.

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Sada je točno 7 sati i 24 su minute. Ja sam Fredi i s vama sam do 11 sati. Evo, radamo se da će druženje biti ugodno, a recimo da i to da nam je trenutna temperatura zraka 21 stupanj Celzijev. Danas nas očekuje primjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti i izraženiji, pogotovo sredinom dana. Mjestimice su moguće nevere, a krajem dana prestanak oborine te u noći razvedravanje. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, koje će krajem dana okretati na buru i sjeverni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najviša dnevna danas nam može ići do 28 stupnjeva. Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub javlja kako su kolnici mjestimice mokri i vlažni, stoga evo opreza, pojačani promet na gradskim prometnicama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, trajektnim pristaništima. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Imamo jednu najavu radova za danas u Velom Lošinju. Naime, zbog planiranih radova bez dostave električne energije u Velom Lošinju biti će ulica Obrada Hrgovića prema Svetoj Ani, i to u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati.
1: Jutro uz Radio Lošinj.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bi

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Evo, nadam se da ste i vi uz svoj espresso, da ste ga već popili, za one koji upravo ga piju doma i evo jutro se ne rade, ponovit ćemo i prognozu vremena. Recimo da nam je trenutna temperatura zraka 21 stupanj Celzijev. Što se tiče prognoze vremena za danas, evo sad ćemo prenijeti prognozu sa stranica Državnog hidrometeorološkog zavoda, no čini mi se da nešto sa tom stranicom nije u redu. Idemo na aplikaciju HRT-a, dakle očekuje se promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti i izraženi i pogotovo sredinom dana. Mjestimice su moguće nevere, krajem dana prestanak oborine te u noći razvedravanje. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo koje će krajem dana okrenuti na buru i sjeverni vjetar, a more će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna, evo čini mi se nakon dugo vremena po najavi ne bi trebala preći 30 stupnjeva, kažu najviša dnevna danas do 28. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća. Iz Hrvatskog autokluba naravno upozoravaju na mokre, vlažne i skliske kolnike. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Imamo jednu najavu radova za danas za Veli Lošinj. Naime, zbog planiranih radova bez dostave električne energije biti će ulica Obrada Hrgovića prema Svetoj Ani, i to u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati. Mi nastavljamo uz glazbu do 8 sati, pripremili su Antonija Cetinskog i Eurythmicsa, krećemo sa Ivanu Kindl i Bolje ne može.
2: 92,8.

0: ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, Ari Sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: jutro je najbolji doručak kojeg možete imati.
1: Svako jutro, Radio Jutro.
2: Radio Jutro.
3: E pa dobro vam jutro još jednom, 8 točno, evo nekoliko crtica o događanjima kojima biste danas mogli svjedočiti, koje će vam možda odvlačiti pažnju, možda će vam zapravo privlačiti, ne odvlačiti, već privlačiti pažnju, nešto od toga se možda interesira, a možda se zainteresirate kroz ovu našu malu crticu, ovu našu malu rubriku, pa nešto, dakle, malo i popratite ozbiljnije. Naime, jedan vrlo zanimljiv događaj se događa, jedna situacija se događa u svijetu politike, ako možemo to tako reći, više zapravo u svijetu ekonomije. Naime, došlo je do jednog, ako ne eskalacije, trgovinskog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Od petka, kada se Kanada povukla iz pregovora, nakon što su dakle oni propali, kanadski premijer Mark Carney otvoreno je proglasio da su dvije države sad u trgovinskom ratu i poručio Bijeloj kući, u ratu ste kad vas netko napadne, a mi smo napadnuti. Amerikanci, da kako Trump, ne Amerikanci, već Donald Trump, im želi uvesti carinu od 50%, a Carney kaže da će to ići dolar za dolar, dakle želi uzvratiti istom mjerom. Jutros je, odnosno po našem vremenu je to bilo jutros, a po njihovom jučer, popodne, na večer, njihov guverner Ontarija također jednu zanimljivu usporedbu, odnosno rekao Trumpu, poručio Trumpu da će se boriti, da kako, protiv tih njegovih carina. I rekao mu možda najbolji opis koji je ikad iko valjda Trumpa okarakterizirao. Rekao, on vam je kao onaj nasilnik u školi, jedan dan vam hoće uzeti no...
4: Jedna starija muška osoba liječi se u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
5: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
6: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
4: Vlada je utvrdila nove, više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin je skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Na visoke cijene utječu i nove američke sankcije Iranu, no čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan napominje da je vidljiva oscilacija cijena nafte na tržištu.
7: No međutim, isto tako moram reći da sada cijena dizela na Mediteranu pala je na 1380 sa 1423 koliko je bila zatvorila prošli tjedan. Dakle, radi se o padu od 35 do 40 dolara i ukoliko se taj trend nastavi do kraja tjedna, cijene će i kod nas pasti. No međutim, moramo pričekati da vidimo kako će se ti globalni događaji odraziti na situaciju na Mediteranu, a time i u Hrvatskoj.
4: Vijesti. Ukrajinske snage noćas su ponovno napale Rusiju. Objave na ruskom Telegramu prikazuju da je pogođena jedna od najvećih rafinerija nafte, Avpiski. Nalazi se na jugu zemlje i prerađuje više od 6 milijuna tona nafte na godinu. Na snimkama se vidi veliki požar koji se širi s područja rafinerije. Tijekom noći zabilježeni su napadi i blizu rafinerije u Rostovskoj regiji. Ukrajina je posljednjih dana pojačala napade na ruske energetske objekte, a na meti su i logistički centri.
2: Vremenska prognoza.
4: Na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo. Uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji do 33 stupnja.
8: Vijesti 92.8 Radio Lošinj.

Evo, ispričavamo se na početku vijesti, greškom tehnika je preuzela Rijeku, no bit će vijesti još tijekom dana, nećemo ostati zakinuti. Nastavljamo uz glazbu, evo pripremili su vam Dalmatino koji daje rič, Roy Orbison slavi Kaliforniju, a kaže Toni Cetinski, budi mi sreća. Radio Lošinj.

0: Osnovna škola Marija Martinolić objavila je natječaj za upis učenika u prvi razred glazbenog odjela za školsku godinu 26-27 u jesenskom upisnom roku. Upisuje se jedan učenik za temeljni predmet flauta i tri učenika za temeljni predmet klarinet. Prijave su otvorene od 21. do 27. kolovoza, a prijavnica za audiciju može se poslati e-mailom na tajnistvo@os-m-martinolica.skole.hr ili predati neposredno u tajništvo škole najkasnije do 27. kolovoza do 13 sati. Audicija će se održati 28. kolovoza u 10:30 u učionici glazbene kulture, a rezultati će biti objavljeni 31. kolovoza na mrežnoj stranici škole, dok će se upisi održati 1. rujna u 9:30 do 10:30 u učionici glazbene kulture. Sve dodatne informacije o natječaju i upisima dostupne su na mrežnoj stranici osnovne škole Marija Martinolića. Sada ćemo čuti Nenu Belana i njegovu kavanu Jasona Derulo i Acapulco, a krećemo sa Masimom koji kaže ne dam grijehu na tebe.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: 8:29, evo za koju sekundicu i 30 minuta, vrijeme da vas izvijestimo i o našem današnjem programu. Evo do 9 sati idemo uz glazbu, propagandne poruke, te u Radio Pogledu malo ćemo prelistati naslove domaćih portala. Točno u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naše Info Flash, nakon toga slijede vijesti na talijanskom, njemačkom, te u 10 sati najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Nakon vijesti u 10 sati idemo uz dobru glazbu do idućih koje su točno u podne i nakon njih naš drugi Info Flash u 13:30, termini vaših oglasa i čestitki u 14:30, naša središnja informativna emisija Kronika dana. U 15 sati danas aktualno Radio Rijeke, u 16:30 il noticiario vijesti na talijanskom jeziku. U 17 sati Info Flash. U 18:30 vaše oglasi, u 19:00 još jedan Info Flash, pa u nastavku vijesti na talijanskom i njemačkom jeziku. U 21:00 ovog utorka zabavno glazbena emisija Kultivator, u 22:00 i u 23:00 još malo naših kratkih vijesti, pa u nastavku kroz noć idemo uz dobru glazbu. I sada ćemo nastaviti uz dobru glazbu, idemo poslušati jedan glazbeni broj, Cage the Elephant i Neon Pill. Nakon toga ćemo malo baciti oko na domaće portale.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan!
3: Evo, večerni, naravno, po običaju o vremenu, nekako mi to jutro se najinteresantnije, pa ćemo startati s tim u radio pogledu. Naime, danas u Hrvatsku stiže na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, to smo evo već i osjetili u naslovu, kažu prvo nalet nevremena, a onda preokret, evo o čemu se radi. Naime, danas će dakle pljuskovi biti izraženi uz prolazno jak vjetar i obilniju kišu, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, poslije podne moguće i drugdje. Najmanje oborina vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjereni jugozapadni, ujutro na istoku i jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar. No, nakon toga slijedi preokret. Srijeda donosi pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice s umjerenom na oblakom ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle, a na istoku malo kiše. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima Dalmacije ponegdje jači. Najniža temperatura sutra od 14 i 18, na obali otocima 20-25, a najviša dnevna do 30, u Dalmaciji do 33 stupnja. Prema izgledima vremena, Državni hidrometeorološki zavod biti će pretežno sunčano, osobito na Jadranu vruće. U srijedom uglavnom unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka u porastu, osobito u petak, kada će u većini krajeva biti i vrlo, vrlo vruće. Istramet javlja kako nas u nastavku tjedna očekuje postupno zatopljenje, a dijelove Balkana pogodit će ozbiljni toplinski val uz maksimalne temperature zraka i do 40 stupnjeva Celzijevih. Povratak temperatura zraka u okvire prosječnih za doba godine ili malo iznad vjerojatno slijedi početkom rujna kada nastupa klimatološka jesen. Znači, daleko toga da nam je ljeto i vrućine gotove, biti će toga još. Mi nastavljamo uz glazbu, idemo poslušati jedan glazbeni broj, čuti ćemo Bruce Springsteena i Blind Spot.

Indeks piše o trgovinskim pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Kažu, to jest pišu na Indeksu kako su prošlog tjedna ti pregovori propali, a odnose dviju zemalja sada opterećuje prijetnja trgovinskim ratom. U središtu spora našli su se kanadski zakoni o zaštiti francuskog jezika, što je dodatno zategnulo odnose. Kanada je službeno dvojezična zemlja, zakoni štite oba jezika, engleski i francuski. Francuski je materinski jezik otprilike petini stanovništva, a u pokrajini Quebec govori ga gotovo 85% stanovnika. Prema tim zakonima, deklaracije na proizvodima moraju biti istaknute na oba jezika. Američke streaming platforme koje posluju u Kanadi također moraju podržavati i promovirati kanadski sadržaj, uključujući onaj koji stvaraju autohtoni narodi i frankofoni Kanađani. Sjedinjene Države već dugo smatraju kanadske jezične propise trgovinskom barijerom, no za Otavu je to pitanje o kojem se ne pregovara. Premijer Carney potvrdio je to prekidom pregovora o sporazumu, za koji je rekao da sadrži prijetnje francuskom jeziku i kulturi.

I htio bih samo ponoviti ovo što sam vam malo prije, prije par minuta pričao o vremenu i da nam ponovno dolazi toplinski val. Evo vidim, sad prenose svi portali i to onako prognoze su poprilično, ajmo reći, loše. Dakle, očekuju nas ponovno velike vrućine i sparine.

0: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

Mislim što se tiče Radio Pogleda da smo došli kraju, više manje vijesti se ponavljaju, a i nema nešto ekstra najnovije. Stoga mislim da je pametnije danas stavimo uz glazbu do 9 sati, točno u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Infoflash. Točno u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Infoflash.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina, a ovo je naša jutarnja informativna emisija. U Cresu danas se održava besplatna vođena tura Cres City Tours for Everyone, namijenjena svima koji žele upoznati povijest, kulturnu baštinu i posebnost grada Cresa, a tura se održava na engleskom jeziku. Istoga dana posjetitelji mogu obići cresku butegu gdje se predstavljaju lokalni proizvođači i otočni proizvodi. Cres City Tours i creska butega održavaju se danas, cijeli dan. U Cresu sutra završavaju ovogodišnje Ovče ludorije, kreativna radionica filcanja vune u organizaciji Creske rute. Za najmlađe je pripremljena radionica na kojoj mogu upoznati tradicionalnu tehniku obrade vune i kroz kreativni rad napraviti vlastiti predmet, dok je večernji termin namijenjen odraslima. Posljednje Ovče ludorije održat će se sutra u srijedu 26. kolovoza, radionica za djecu u 10 sati ujutro, a za odrasle u 19 sati popodne. Sutra je na programu i predstava Lizistrata u izvedbi kazališta Jak. Riječ je o kazališnoj adaptaciji poznate Aristofane komedije, priči koja kroz humor i satiru govori o ratu, odnosima među muškaraca i žena te želji za mirom. Predstava Lizistrata održat će se sutra u 21 sati 30 minuta u kinu Vladimira Nazora. Također u Malom Lošinju bit će predstavljena knjiga Storia della Vizione nella Sicilia, posvećena povijesti zrakoplovstva Sicilije. Predstavljanje donosi pogled na razvoj sicilijanskog zrakoplovstva i njegovu povezanost s poviješću otoka. A riječ o događanju koje će posebno zanimati ljubitelje povijesti, zrakoplovstva i talijanske kulturne baštine. Predstavljanje knjige održat će se sutra u Vili Perli u 19 sati i 30 minuta. Još je samo nekoliko dana ostalo za razgledavanje izložbe Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića u galeriji Uljara Torić. Izložba donosi ciklus portreta poznatih osoba iz svijeta glazbe i filma, a kroz boje, pokret i energiju Puljić stvara poseban dijalog između slike i glazbe. Njegovi radovi istražuju odnos osobnih doživljaja, kolektivnog sjećanja i umjetničkog izraza, a izložbu možete razgledati još samo do 29. kolovoza u galeriji Uljara Torić. Prema podacima sustava e-Visitor, u prvih 20 dana kolovoza na području Lošinja ostvareno je 472.355 noćenja te 55.271 dolazak turista. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, to predstavlja 99% prošlogodišnjeg rezultata u noćenjima i 97% u dolascima. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, više od 196.000, zatim u objektima u domaćinstvu s nešto više od 90.000, dok su hoteli ostvarili 69.520 noćenja, odnosno čak 5% više nego u istom razdoblju prošle godine. Rast bilježi i nekomercijalni smještaj s 1,3% više noćenja i 2,1% više dolazaka nego lani. Gledano prema tržištima, najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, više od 117.000, a zatim Njemačke s gotovo 87.500, Hrvatske sa više od 78.000, te Italije s gotovo 65.500 noćenja. Posebno se ističe rast pojedinih tržišta. Gosti iz Poljske ostvarili su 23,3% više noćenja, iz Češke 10% više, Mađarske 6,7%, dok su gosti iz Italije ostvarili gotovo 3% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine. To su bile sve vijesti za sada. Hvala na slušanju.
0: Vrijeme i promet.
2: I dalje nam je temperatura 21 stupanj Celzijeva, čekuje nas promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženi pogotovo u prvom dijelu dana te početkom poslijepodneva. Moguće su nevere većinom na otvorenom moru, krajem dana razvedravanje. Jugo slabo do umjereno, mjestimice pojačano, krajem dana i u noći u okretanju na sjeverni vjetar i buru. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka danas može ići do 20, evo sad su i smanjili prognozu do 27 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub javlja kako su kolnici mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Drugih poteškoća u prometu za sada nema. U pomorskom prometu trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. A zbog planiranih radova u Velom Lošinju bez dostave električne energije biti će ulica Obrada Hrgovića prema Svetoj Ani i to u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus

0: kao što ste mogli čuti, evo vijesti u 10 sati nećemo preuzeti jer ih jednostavno prvi program Hrvatskog radija nema, prenose nešto drugo. Mi nastavljamo s našim programom, recimo da nam je temperatura se malo podigla pa nam je trenutno 22 stupnja Celzijevih, ne znam da li ste jutros čuli, najavljena maksimalna temperatura zraka za danas je 27 stupnjeva, što ne znam kad je zadnji put bilo ispod 30. Spremili smo zato dobru glazbu, ono što slijedi, čuti ćemo Hozijera Tu Sweet, biti će tu Sandro Bastiančić i Debeli Ajko Ajko, a krenut će prvo Kubizmo koji zajedno sa Josipom Lisac eto šeta po kiši.
1: Radio Mali Lošinj 92,8 MHz. Radio Jadranka.

0: I evo jedne dobre vijesti za sve ljubitelje elektronske glazbe, točnije, kako ekipa kaže, Progressive House-a i Melodic Techna. Naime, 29. ovog mjeseca, dakle u subotu, u kreativnom skloništu držat će se party Atomic Encore, a svirat će Sekula i Noxta, Mark Lazy, Daniel Q i Art Patrick. Dakle, 29.8. u 21 sat, kreativno sklonište Atomic Encore.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

postali dosadno trijezni, sve češće ljuti i bijesni, na kog i ne znamo.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 euro i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 euro i 99. Za vaš dobar dan! Yeah.

0: Radio Lošinj.
1: Dobar dan ekipa, 11 sati je točno, moje ime je Karlo. Samo sam u drugom dijelu dana Radija Jadranke sve do 15.15. Kako krasno jutro nam je svanulo. Ono, temperatura taman, nakon ne znam koliko lijepo se išlo na posao, čak i onako tu i tamo sam pomislio da li mi treba hudice ili ne, na kraju su ipak kratki rukavi, fantazija od vremena. Neko možda ne paše, ali evo, ja sam iskren, baš mi je pasala ovaka kišica, grmljavina rano ujutro i taj jedan pad temperature koji se i dalje osjeća. Krećemo sa najboljom domaćom glazbom u nastavku. Six Pack ide, tu je i Petar Grašo, Marko Kutlić, Matija Svek, Tomislav Bralić i Oliver, Harry i Doris. A na početku sata jedna pjesma koja najbolje opisuje ovaj dan. Kiša i Zlatan Stipišić Džiboni, ostani uz tvoj ritam otoka. Dobar dan, Lošinj.

0: Vrijeme i promet.
1: Ugodnih 24 je vani, do kraja dana se pa neće previše povećavati temperatura, maksimalno do 26. Danas promjenjivo oblačno i dalje povremeno s kišom, pogled na radar gdje bi se mogla kišica tu baciti. A negdje tu rubno, kroz sljedećih sat dva bi moglo još zahvatiti nešto. Kako sad stoje stvari? Krajem dana ipak razvedravanje, neće ovo dugo trajati. Jugo slabo do umjereno, mjestimice pojačano, krajem dana i u noći okreće na sjeverni vjetar i buru. Pogled na HAK, kolnici su naravno mokri i skliski, pa na to pripazi. Pojačani promet i na gradskim prometnicama i na pojedinim dionicama autocesta. Nakon prometne nesreće između čvorova Posedarje i Rovanjska na mostu Maslenica u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Na Krčkom mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera, kolona u smjeru kopna je od Njivica. U pomorskom prometu nema poteškoća na našem području, tako da neka tako i ostane. 099 30 30 800, javi nam ako nešto ima, pa ćemo mi proslijediti drugima. U nastavku Petar Grašo i Nina Badrić imaju duet Nemoj, Marko Kutlić, Kad god poželiš, a Matija Cvek, Nudim ti se. Dobar dan, Lošinj.
2: Tudi ta teden vas u trgovinah Jadranka čakajo odlične ponudbe. Slive, kilogram, samo 1,29 €. Rdeča podolgovata paprika, kilogram, 1,79 €. Korenina zelene, kilogram, samo 54 €. Pecivo Fiti, 65 g, 28 €. Kremšnita Kos, 1,12 €. Trajno mliko z Bregov, 4 grad po 1 liter, 3,54 €. Piškoti Domačica, 300 g, 2,49 €. Na mesnem oddelku v Maximarketu izpostavljamo svinski kare brez kosti, kilogram, 4,19 € ter piščančje bedro, kilogram, samo 2,99 €. Za vaš dober dan.
3: Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali-Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Hello, još jednom. Dobar dan svima, ja sam Karlo, s vama sam sve do... A tamo negdje, 15:15. Nadam se da vam ovaj utorak prolazi po planu. Čujte ovo, ko će koga nego svoj svoga. Policajac pijan pokušao prijeći granicu, kolege ga zaustavile, a evo koliku je kaznu dobio. Naime, muškarac, inače policijski službenik, već je u 13 sati i 50 minuta napuhao 2,01 promila, a odmah je naravno isključen iz prometa. U četvrtak 20. kolovoza 50-godišnjak policijski službenik izvan službe pristupio je ulaznoj graničnoj kontroli na Kleku, a... kažem, izmjereno mu je 2 promila u krvi, a policija ga je kaznila i sa 1320 eura i 3-mjesečnom zabranom upravljanja vozilima kategorije B. Zato nemojte piti kad sjedate za volan, evo ga, on je mislio policajac pa će bolje proći, no no. A još jedna onako svježa, bizarna vijest dolazi nam iz Hrvatske. Višestruki boksački šampion i sportski ambasador Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Dositej Todorovski uhićen je u Zagrebu zbog silovanja partnerice, nasilja u obitelji i protupravne naplate. Inače, višestruki boksački šampion.

0: Fond za zaštitu okoliša poslije podne bi trebao objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. To je otpad na površini čini oko 10% od ukupno 37 tisuća tona opasnog otpada na tom mjestu. Sanacijom bi tako bio obuhvaćen samo otpad odložen na površini, dok onaj zakopan u tlu za sada nije predmet postupka. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanim s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
1: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovo je bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavat zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali dakle u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
0: Vijesti. Na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nedjeljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti te zamalo udarila. Isto je policajke uputila niz uvreda i prijetnji. Tijekom svjedočenja oštećena policajka je rekla da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezin osjećaj straha kako postupak odmiče dodatno pojačava. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
2: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li element kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
0: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teške neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kulex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kulex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrasti komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
0: U splitskom akvatoriju provodi se akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba 2026. Voditelj službe sigurnosti na moru Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić kaže da se svake godine utvrdi oko 250 prekršaja, što je približno jednako iz godine u godinu, unatoč povećanju broja plovila. Najčešći prekršaj su glisiranje preblizu obali i sidrenje na mjestima na kojima je to zabranjeno.
4: Ove godine smo za sada na nekih 130 prekršajnih naloga, znači još uvijek postoje nautičari koji se nažalost ne pridržavaju, odnosno u biti više nisu upoznati sa pravilima na moru, nego eto dođu više ono turistički, misli da je to sjest u brodicu eto, i samo isplovit. Ja apeliram ovim putem prvo, kako vidimo danas da imamo buru, da se prvo prije znači svakog isplovljavanja, da se provjeri vremenska prognoza, tako da se ne bi dogodile neke nepredviđene situacije, a onda drugo upoznat se i sa domaćim pravilima, upoznati se sa pravilima ponašanja na moru i eto, ako se budu svega toga pridržavali, neće biti problema.
0: Vijesti. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održava se godišnja konferencija veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika. To je redovito godišnje okupljanje hrvatskih diplomata koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organizira svake godine krajem kolovoza. Ove godine diplomatima su se prije početka radnog dijela konferencije obratili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i europska povjerenica za proširenje Marta Kos, a ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman je rekao.
2: Radimo rekapitulaciju onoga što je učinjeno od zadnje konferencije. Svi oni će dobiti smjernice za daljnje djelovanje. Vidite da se zadnjih godinu dana geopolitičko stanje i strateška okolina bitno promijenile. Imamo i dalje agresiju na Ukrajinu, situaciju na Bliskom istoku i zatvaranje Hormuzskog tjesnaca. Tako da veleposlanici će dobiti jako puno novih informacija, ali ćemo dobiti isto tako i od njih njihova iskustva kroz raspravu.
0: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Iran je odgovorio da Sjedinjene Države nisu u ekonomskoj situaciji da dodatno ograničavaju svoje odnose s drugim zemljama. U međuvremenu je Pakistan objavio kako je postignut znatan napredak u obnovi sporazuma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Jelena Maštruko.
5: Predstavljajući sinoć nove sankcije Iranu, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, američki ministar financija Scott Bessent poručio je da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorno izložiti punom dosegu američke moći. Sankcije će biti usmjerene na iranski zrakoplovni, digitalni, tehnološki i brodarski sektor, te na 60 određenih pojedinaca i plovila. Ministarstvo financija je priopćilo da će mete biti i financijske institucije. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je ustvrdio da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
6: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
5: Kina, koja je najveći trgovinski partner Irana i koja polovicu svojih energenata uvozi iz Perzijskog zaljeva, poručila je da će osigurati nastavak zaštite svojih legitimnih prava i interesa. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova ističe da je njihova suradnja s Teheranom uvijek bila u skladu i u okvirima međunarodnog prava. Teheran tvrdi da su mu iranski trgovinski partneri jasno dali do znanja i putem medija i slanjem poruka da izjave američkog ministra financija uopće ne shvaćaju ozbiljno. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagher Galibaf na društvenim je mrežama objavio:
7: Amerikanci znaju da njihovo hvalisanje nitko ne shvaća ozbiljno. Sjedinjene Države nisu u ekonomskoj situaciji da bi dodatno ograničavale svoje odnose s drugim zemljama.
5: Pakistanski ministar unutarnjih poslova Mohsin Naqvi u međuvremenu je potvrdio da Pakistan i Iran razgovaraju o obnovi već potpisanog memoranduma o razumijevanju između Irana i SAD-a, te da je postignut znatan napredak.
0: Vijesti. Glumac Frano Mašković i glazbenik Roman Simović dobitnici su nagrade Orlando Hrvatske radiotelevizije za najuspješnija umjetnička dostignuća na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Grand Prix Orlando za osobit umjetnički doprinos ostvarenju cjelokupnog programa igara dobili su dirigent Ivan Repušić i redatelj Paolo Mađeli. Nagrade Orlando na prigodnoj svečanosti u Palači Sponzi dobitnicima je uručio glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb. 77. igre bit će zaključene večerašnjim gala koncertom na kojem će simfonijskim orkestrom HRT-a ravnati maestro Sebastian Lag-Lesing uz troje solista, sopranisticu Priti Jende, Dariju Augustan i tenora Mateja Ivana Rašića ispred katedrale u 21:30 uz izravni prijenos na trećim programima radija i televizije.
8: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu, vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo. Uz pljuskove vjetar prolazno jak. Temperatura od 24 do 28, na istoku i u Dalmaciji do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredio Davor Endulić.
8: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
9: Ja sam Katarina, ovo su naše podnevne vijesti. U Cresu sutra završavaju ovogodišnje Ovče ludorije, kreativne radionice filcanja vune u organizaciji Creske rute. Za djecu je radionica pripremljena u jutarnjem terminu, dok je večernji termin namijenjen odraslima. Posljednje Ovče ludorije održat će se sutra. Radionice za djecu počinju u 10 sati, a za odrasle u 19. Sutra je na programu i predstava Lizistrata u izvedbi kazališta Jak. Riječ je o adaptaciji poznate Aristofanove komedije, koja kroz humor i satiru govori o ratu, odnosima muškaraca i žena te želji za mirom. Predstava biti će sutra u 21 sat i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora. U Malom Lošinju sutra će biti predstavljena knjiga Storia dell'Avazione nella Sicilia, posvećena povijesti zrakoplovstva na Siciliji. Predstavljanje donosi pregled razvoja sicilijanskih zrakoplova i njegove povezanosti s poviješću otoka, a posebno će zanimati ljubitelje povijesti zrakoplovstva i talijanske kulturne baštine. Predstavljanje knjige održat će se sutra u 19 sati i 30 minuta u Vili Perli. Još samo nekoliko dana ostalo je za razgledavanje izložbe Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića u galeriji Uljara Torić. Izložba donosi ciklus portreta poznatih osoba iz svijeta glazbe i iz filma, a kroz boje, pokret i energiju povezuju slikarstvo i glazbu. Izložba može se pogledati još samo do 29. kolovoza u galeriji Uljara Torić. Prema podacima sustava e-Visitor, u prvih 20 dana kolovoza na području Lošinja ostvareno je 472.355 noćenja te 55.271 dolazak turista. To je 99% prošlogodišnjih noćenja i 97% prošlogodišnjih dolazaka u istom razdoblju. Najviše noćenja ostvareno je, kao inače, u kampovima, više od 196.000. Zatim u objektima u domaćinstvu s više od 90.000, dok su hoteli ostvarili 69.520 noćenja, odnosno 5% više nego lani. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, više od 117.000, zatim Njemačke, Hrvatske i Italije. Posebno se ističe rast gostiju iz Poljske sa 23,3% više noćenja, dok su gosti iz Češke ostvarili 10, a iz Mađarske 6,7% više noćenja nego lani. Sa svjetskog kupa u jiu-jitsu u Zadru Matija Preksavec vraća se s brončanom medaljom. Preksavec je broncu osvojio u kategoriji mladih do 21. godine i do 77 kg, nakon što je u četvrtfinalu na bodove svladao Kanađanina Bradya Kiblera, dok je u polufinalu izgubio od Kazahstanca Alima Arsamakova, koji je kasnije i osvojio turnir. U istoj kategoriji nastupio je i Vibor Galjanić, koji je zaustavljen u četvrtfinalu. Znanstvenici su detektirali iznimno snažan signal iz objekta udaljenog oko 11 milijardi svjetlosnih godina, što znači da danas promatramo događaj iz vremena kada je svemir bio još vrlo mlad. Riječ je o blazaru OP313, aktivnoj galaktičkoj jezgri koju pokreće supermasivna crna rupa. Objekt je emitirao snažan bljesak gama zraka vrlo visoke energije, koji su zabilježili teleskopi LST-1 i MAGIC na kanadskom otoku La Palma. U istraživanju su sudjelovali i hrvatski znanstvenici, uključeni u međunarodnu kolaboraciju MAGIC. Među njima je i riječka fizičarka Marina Mangalovic, Manganaro, voditeljica projekta Astrogama. Ovo je ujedno najudaljeniji blazar vrlo visoke energije ikad zabilježen, a otkriće bi moglo pomoći znanstvenicima u razumijevanju razvoja supermasivnih crnih rupa i najmoćnijih izvora zračenja u ranom svemiru. To su bile sve vijesti za sada. Hvala na slušanju.
8: Vrijeme i promet.
10: Temperatura se nije mijenjala, 24 stupnja trenutno nad našim gradom. Kiše, pa šta ja znam, mislim da nas čak i neće uloviti ovaj radarska snimka za sada baš i ne pokazuje neke mogućnosti daljnjih kiša, ali ajde, ostavimo vrata otvorenima. Do kraja dana promjenjivo i zapravo isto vrijeme ostaje, temperatura se neće mijenjati. Krasno, krasno da možemo reći da je maksimalna temperatura 26 stupnjeva, a ne 36. To su sjajne vijesti. Ostale vijesti što se tiče vjetrova, jugo slabo do umjereno koje će krajem dana okretati na sjeverni vjetar i buru. Prohodnost cesta je za sada ok, povećana gustoća prometa između Lučkog i Bosiljeva 2 u oba smjera. Na Krčkom mostu povećana je kolona u smjeru kopna između Njivica i zračne luke Rijeka. To je za sad to, pomorski promet ok, možemo svirati dalje, ma može.
8: 92.8 Radio Lošinj.
10: Obrada sa albuma Dolaziš iz 2025. Teddy, Klapoša Fit, Edo Bralić i jedan jedini. Oliver Dagojević. Pjesmu napisao njegov dragi prijatelj Vinko Barčat. Dobar dan, Lošinj, ja sam Karlo.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Minuta, ovaj mikrofon nešto ako da se čuje pa se ne čuje, malo moga, trebam ga naštimat još, ali evo ga, čuje se. Jedna iz rubrike na današnji dan, jedna potresna tema, ali definitivno za spomenuti na današnji datum 25.8. snage JNA iz vojarne u Vukovaru i postava u Borovu Selu zajedno s pripadnicima pobunjenih srpskih sastava krenule su na današnji dan 91. u napad na grad Vukovar i Borovo naselje. I zapravo ovaj dan se obilježava kao prvi dan bitke za Vukovar, odnosno početak tog strašnog, te strašne agresije. Već u prvim napadima agresori su ostali bez nekoliko tenkova i transportera, a na sajmištu su hrvatski branitelji uništili jedan, a onesposobili tri tenka, dok su dva kamiona jedna zapaljena. Tijekom borbi na Trpinskoj cesti poginuo je i hrvatski branitelj, odnosno i prva žrtva te bitke, Božo Bionda, pripadnik ATJ-a Lučko iz Slunja, dok je nekoliko hrvatskih branitelja ranjeno. Treba napomenuti da je tog istog dana i prve granate su bačene na bolnicu Vukovarsku, pogođene su s 15 bombi već tada. E sad onaj zanimljivi dio. Vojni analitičari tada su smatrali da grad može izdržati najviše 3 dana, ali su im branitelji Vukovara pokazali koliko su zapravo bili u krivu. Tih dana pokojni heroj Blago Zadra je rekao: nikoga ne napadamo i ne diramo, ali ko nas napade, mislim da neće dobro proći. Bitka za Vukovar bila je najveća bitka u Domovinskom ratu. Opsada grada trajala je gotovo 3 mjeseca. Ne 3 dana, nego 3 mjeseca. I na kraju je angažirala ogromnu neprijateljsku silu. Po nekim procjenama i do 80.000 vojnika. Pothvat vukovarskih branitelja predstavljalo je zadržavanje velike neprijateljske vojske na 3 mjeseca, što je omogućilo ostatku Hrvatske, naravno, da se pripremi za obranu. U konačnici je ispalo da je bitka za Vukovar bila time ključna za cjelokupnu obranu Hrvatske. Za Vukovar, za Hrvatsku, Band Aid i uvijek znana Moja domovina.

0: Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 eura i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 eura i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19. Te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan.
1: I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
2: And I need a gift for my family. Something local, edible.
1: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
2: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
3: Skoro smo na kraju još jednog sata, 12 sati i 50 minuta. Dobar dan još svima. Još jednom svima. E, sad ćemo na jednu premijericu. Čudniji spoj, zapravo na prvo sam to pomislio kad sam vidio ovu objavu. Jakov Jozinović s Jasnom Zlokić snimio duet. Da, da, možda ste već čuli, nije to toliko novo, a ni staro. Stara vijest. Objavljena je pjesma Ljudi poput nas. Duet zapravo dvije generacija. One starije i ove nove koja dolazi. Kaže Jozinović da su se Jasna i on prepoznali u pjesmi i sada je pustio ljudima na slušanje. A cijela priča zapravo počela spontano jednim susretom na dodjeli nagrade Cesarica kada se dvojac i službeno upoznao i tako kroz razgovor kaže Jasna Jakovu da joj je ostao u mislima, da joj se jako svidio momak. I da se oni mogu naći i malo porazgovarati više o nekoj poslovnoj suradnji. I eto ga. Dobila je u međuvremenu Jasnica ovu pjesmu i kaže Jakov nije planirao duete, ali s obzirom na to kad vas zove Jasna Zlokić, morao je prihvatiti bez razmišljanja. Kaže, do prije godinu dana sam samo pričao o legendama, a onda te jedna od njih nazove tako mladog i ponuditi duet. To može biti samo čast i privilegij i prihvatiš to raširenih ruku. Meni je ovo ogroman vjetar u leđa da se jedna Jasna Zlokić bavi jednim Jakovom od 20 godina. Velika je čast, priznao je. Pa dobro, da vidimo kako su to spojili Jasna Zlokić i Jakov Jozinović pjesmu Ljudi poput nas.
4: Dobrodošli na snimanje spota.

0: Poslušali smo kako zvuči novi duet Jakova Jezinovića i Jasne Zlokić, Ljudi poput nas. To je prva premijera danas, ali danas je očito dan za premijere. Jučer je novu pjesmu izbacio nama dragi gost u eteru Marko Kutlić. Ovog puta on je autor pjesme Vratila se, a to ćemo na početku, odnosno onog drugog sata, tamo negdje oko 14 sati može ta premijera, pa se ne idite nigdje ako vas Kutla zanima i nova pjesma. A u nastavku idemo sa Teddyjem Swimsom koji ima pjesmu You Got Another. Adele pjeva Rumor Has It, a Ed Sheeran ima Old Phone. Dobar dan.
1: Radio Lošin, tvoj radio.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Vrijeme i promet.

0: stanje više manje ok što se tiče cestovnog prometa i vremena. Za sada temperatura ništa promijenjena nije, 25 stupnjeva trenutno, oblačno do kraja dana se zapravo neće mijenjati, još neka kišica oko 2 može proći onako, ali ništa prejako više. Sutra i u ostalim danima kiše na vidiku nema. Gužve su na autocestama, Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera, kao i na Krčkom mostu, tamo se zapravo kolona je u smjeru kopna između Njivica i Zračne luke Rijeka. Pomorski promet sve ok. Javi nam ako nešto ne štima na 099 30 30 800.
1: Slušaš Radio Lošinj.
0: Jinx, hodam u nastavku Urban sa astronautom, a Prljavo kazalište poručuje prisluškuju nas susjedi.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: U današnjem Glazbenom arhipelagu jučer smo slušali dvojac iz emisije Pjevaj moju pjesmu, Irinu i Andreasa u duetu, a danas ćemo njih slušati u odvojenim skladbama. Prva je na redu Irina s pjesmom Uspomene, a ako neki ne znaju, a mnogi znaju, Andreas, naš Lovrić, također je imao jedan svoj, odnosno nekoliko svojih pjesama koji je izbacio, a ova koja ide nakon Irinine pjesme zove se Ti ne znaš da te volim. Ostani uz Glazbeni arhipelag i tvoj ritam otoka Radio Jadranku.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Mmm, a čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Anche questa settimana nei negozi Jadranka vi aspettano tante offerte. Prugne, un chilo, solo 1,29 euro. Peperoni rossi corno, un chilo, 1,79 euro. Sedano rapa, un chilo, solo 54 centesimi. Panino Fitti, 65 grammi, 28 centesimi. Kremsnita, un pezzo, 1,12 euro. Latte UHTZ Bregov, 4 confezioni da un litro, 3,54 euro. Biscotti Domacica, 300 grammi, 2,49 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, lombata di maiale disossata, 1 chilo, 4,19 euro. E coscia di pollo, 1 chilo, solo 2,99 euro. Per la vostra buona giornata. Jadranka Trgovina.
4: Radio Lošin.
5: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
0: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka Trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051 661 175 ili posjetite web stranicu Jadranka Trgovine. Jadranka Trgovina, za vaš dobar dan.
5: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
6: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: I'm Ed Sheeran.
7: I'm Adele.
6: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Hej, slušaj dalje.
6: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Djeca ljubavi, novi fosili na 92.8. A jedan nesvakidašnji incident desio se u Velom Lošinju. Policijski službenici policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres dovršili su kriminalističko istraživanje nad 73-godišnjim državljaninom Italije zbog sumnje u počinjenje kaznenog dijela prisila prema službenoj osobi. Policija je postupala po dojavi vozača autobusa zapremljeno i 24. kolovoza oko 10:15 sati, prema kojoj su se u autobusu na području Velog Lošinja nalazile dvije osobe koje su odbijale platiti voznu kartu i napustiti autobus. Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici zatražili su osobne dokumente od dvoje talijanskih državljana, a prilikom postupanja 73-godišnjak je izričito odbio dati na uvid dokumente, dok je u rukama držao dva drvena štapa kojima je počeo zamahivati prema policijskim službenicima, nakon čega je otvorenim dlanom udario policijskog službenika. U opisanom događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, a osumnjičeni 73-godišnjak je uhićen te je po dovršetku kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku. Svašta. Oli Džibu u nastavku Bok Bok.

jačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: sviraj dalje. Radio Lošinj.
1: Evo ga, puklo je 14 sati. Obećao sam novu premijeru točno oko sad ovog vremena, pa je vrijeme da ju predstavimo. Marko Kutlić donosi nam novu pjesmu Vratila se, emotivnu baladu koju je premijerno izveo na 29. festivalu Dalmatinske šansone koji se prošlog vikenda održao u Šibeniku. Pjesma čiji je autor glazbe Marko Kutlić i koautor teksta u suradnji s Aleksandrom Čubrilom osvojila je drugu nagradu stručnog žirija. Posebna je ta Dalmatinske šansone, odnosno festival Dalmatinske šansone, pošto se posebna pažnja posvećuje pjesmi, odnosno interpretaciji live, uživo uz orkestar. To je onako vrlo bitno na njihovom festivalu i zato je Kutla odlučio baš tamo predstaviti svoj novi singl. A posebnost pjesme je i način na koji je snimljena. Vratila se je snimljena u one take formatu. Što to znači? Znači to da je sama snimka zabilježena u jednom prolazu. Dakle, jedna snimka, se upali snimač i pjevač krene pjevati. Inače se tu snima, neki su snimali po 10, 12, 15, 20 take-ova dok ne bi dobili onaj fantastičan onaj zvuk koji su htjeli. Međutim, Kutla je odlučio ovu pjesmu snimiti one take, dakle izvedba što emocije donese u prvoj toj izvedbi, to ide van. Tako da će to biti zanimljivo poslušati. Upravo zbog toga Marko je odlučio i video spot snimiti na isti način kako bi zadržao tu prirodnost i neposrednost same izvedbe. Tako da zanimljivo će biti to poslušati. A najnoviji singl dolazi u razdoblju stvarno intenzivnih koncertnih aktivnosti Marka Kutlića. Nakon sjajnih pjesama koje su obilježile ovo ljeto i nekoliko posljednjih mjeseci poput Uzmi drugi dio mene i Probudi me, to stalno slušamo na našem radiju, prije tjedan i pol, dva, kada već Marko Kutlić bio je i gost Garden Inna u Velom Lošinju gdje smo ga mogli live poslušati i bio je sjajan. I dalje na turneji Moram dalje, ogromna turneja cijelo ljeto, mislim da mu je u Velom bila 50. gaža od 1.6. a nastavlja nastup 28. kolovoza na CMC 200 Slavonia Festu u Slavonskom Brodu, njegovom rodnom gradu, a onda se turneja nastavlja u Osijeku 12. rujna, Rovinju 15. rujna, Splitu 3. listopada, Požegi 9. listopada i onda na koncu i Zagrebu 21. studenoga, kada i vjerojatno, nadam se, završava ta turneja, jer će čovjek poludit od toliko svirki. Dakle, sad kad smo ga malo ishvalili, malo ispričali nešto o njemu, Marko Kutlić i Vratila se.
2: Vrat

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
3: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinski kare bez kosti, kilogram, 4 eura i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 eura i 99. Za vaš dobar dan!
4: Jadranka trgovina.
5: Slušaš Radio Lošinj.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina, a ovo je naša središnja informativna emisija. U Cresu sutra završavaju ovogodišnje ovčje ludorije, kreativne radionice filcanja vune u organizaciji Creske rute. Za djecu je radionica pripremanja u jutarnjem terminu, dok je večernji termin namijenjen odraslima. Sudionici će imati priliku upoznati tradicionalnu tehniku obrade vune i kroz kreativan rad izraditi vlastite predmete. Posljednje ovčje ludorije održat će se sutra. Radionica za djecu počinje u 10 sati, a za odrasle u 19 sati. Sutra je u Malom Lošinju na programu predstava Lizistrata u izvedbi lokalnog kazališta Jak. Riječ je o adaptaciji poznate Aristofanove komedije koja kroz humor i satiru govori o ratu, odnosima muškaraca i žena te želji za mirom. Predstava održat će se sutra u 21 sat i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora. U Malom Lošinju sutra će biti predstavljena knjiga Storia della Visizione nella Sicilia, posvećena povijesti zrakoplovstva u Siciliji. Predstavljanje donosi pregled razvoja sicilijanskog zrakoplovstva i njegove povezanosti s poviješću otoka, a posebno će zanimati ljubitelje povijesti zrakoplovstva i talijanske kulturne baštine. Predstavljanje knjige održat će se sutra u 19 sati i 30 minuta u Vili Perli. Još je samo nekoliko dana ostalo za razgledavanje izložbe Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića u galeriji Uljara Tuorić. Izložba donosi ciklus portreta poznatih osoba iz svijeta glazbe i filma, a kroz boje, pokret i energiju povezuje slikarstvo i glazbu. Izložbu možete razgledati još samo do 29. kolovoza u galeriji Uljara Tuorić. Prema podacima sustava e-Visitor, u prvih 20 dana kolovoza na području Lošinja ostvareno je 472.355 noćenja te 55.271 dolazak turista. To je 99% prošlogodišnjih noćenja i 97% prošlogodišnjih dolazaka u istom razdoblju. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, više od 196.000, zatim u objektima domaćinstva s više od 90.000, dok su hoteli ostvarili 69.520 noćenja, odnosno 5% više nego lani. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije sa više od 117.000, zatim Njemačke, Hrvatske i Italije. Posebno se ističe rast gostiju iz Poljske sa 23,3% više noćenja, dok su gosti iz Češke ostvarili 10, a iz Mađarske 6,7% više noćenja nego lani. Sa svjetskog kupa u jiu-jitsu u Zadru Matija Preksavec vraća se s brončanom medaljom. Preksavec je broncu osvojio u kategoriji mladih do 21. godine i do 77 kg. U četvrtfinalu je na bodove svladao Kanađanina Bradya Kiblera, dok je u polufinalu izgubio od Kazahstanca Alima Arsamakova, koji je kasnije osvojio turnir. U istoj kategoriji nastupio je i Vibor Galjanić, koji je zaustavljen u četvrtfinalu. Znanstvenici su detektirali iznimno snažan signal iz objekta udaljenog oko 11 milijardi svjetlosnih godina, što znači da danas promatramo događaj iz vremena kada je svemir bio još vrlo mlad. Riječ je o blazaru OP313, aktivnoj galaktičkoj jezgri koju pokreće supermasivna crna rupa. Objekt je emitirao snažan bljesak gama zrakom vrlo visoke energije, koji su zabilježili teleskopi LST-1 i MAGIC na kanadskom otoku La Palma. U istraživanju su sudjelovali i hrvatski znanstvenici, uključeni u međunarodnu kolaboraciju MAGIC. Među njima je i riječka fizičarka Marina Manganaro, voditeljica projekta Astrogama. Ovo je ujedno najudaljeniji blazar vrlo visoke energije ikad zabilježen, a otkriće bi moglo pomoći znanstvenicima u razumijevanju razvoja supermasivnih crnih rupa i najmoćnijih izvora zračenja u ranom svemiru. U Velom Lošinju jučer je došlo do incidenta u autobusu zbog kojeg je 73-godišnji državljanin Italije uhićen i kazneno prijavljen zbog sumnje u prisilu prema službenoj osobi. Policija je postupala nakon dojave vozača autobusa da dvije osobe odbijaju platiti kartu i napustiti autobus. Nakon dolaska policijskih službenika, 73-godišnjak je odbio pokazati osobne dokumente, a potom je, držeći dva drvena štapa, počeo njima zamahivati prema policajcima i otvorenim dlanom udario jednog policijskog službenika. U incidentu nitko nije ozlijeđen. Osumnjičen je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku. Incident se dogodio jučer, 24. kolovoza, oko 10 sati i 15 minuta u autobusu na području Velog Lošinja. To je zadnja vijest za sada. Ukoliko želite preslušati ovu emisiju, to možete napraviti.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Kad nam je nešto nestala u zadnjoj rečenici, da li je do mikrofona ili ne znam čega, međutim, htjela vam je poručiti da Kroniku dana možete poslušati i na našoj internetskoj stranici radiojadranka.hr. A mi ćemo sad malo o vremenu. Vrijeme je danas, ja sam rekao kad sam došao u eter, divno, krasno. Kad čuju sve, kako gledaš na to vrijeme? Ako ti je dosta vrućine, onda ti je kiša i onako malo friški zrak, stvarno divno vrijeme i ostajem pri tome. Trenutna temperatura zraka je ugodnih 26 i to je maksimalni za danas, iznad toga nećemo više ići. A i do kraja dana nećemo previše ni mijenjati prognozu vremena, mjestimice je još oblačno, ali sunce se već bori i probija kroz oblake i uspjet će u tome vrlo, vrlo brzo. Prema kraju dana razvedravanje potpuno, jugo slabo do umjereno, mjestimice pojačano. Krajem dana i u noći u okretanju na sjeverni vjetar i buru. Pogled na Hrvatski autoklub, kolnici su i dalje mjestimice mokri, skliski, pa to uzmi u obzir, strpljen, spašen, samo polako i sigurno. Povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Na A7 rupa Rijeka Šmrika, kolona na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre je oko 2 km. Krčki most se maknuo sa izvanrednih prometnih događaja, što znači da se malo očistilo i da sad trenutno nema nekih povećih gužvi, a tako je i u pomorskom prometu, sve ide prema redu plovidbe i sve tako glatko neka ostane. Sretan ti put uz
0: Radio Lošinj.
2: Kao uz, jedan ti džingl kaže Radio Lošinj. Glupa fora, ali bože moj. Un attimo di pace, en Eros Ramazzotti, buongiorno.

0: Radio Lošinj.
1: 15 je sati.
2: Radio Rijeka. Danas aktualno.
1: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Fond za zaštitu okoliša trebao bi danas objaviti rezultate natječaja za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Riječ je o dvama postupcima nabave, za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Novi postupak nabave objavljen je nakon što u onom iz ožujka fond nije zaprimio nijednu ponudu. Prva faza sanacije, odnosno uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona rasutog otpada, vrijedna je čak 4 milijuna 720 tisuća eura bez PDV-a. Rok za uklanjanje otpada je 12 mjeseci. Saborski zastupnik Zvonimir Troskot zatražio je od Ministarstva financija odgovor o financijskim transakcijama povezanima s odlaganjem otpada u Gospiću. Tvrdi da fakture pokazuju kako je tvrtka Tipos Resurs povezana s Josipom Šincekom u samo 3 mjeseca primila od tvrtke Cezar gotovo 580 tisuća eura za odlaganje otpada. Troskot smatra da bi taj financijski trag mogao pomoći u rasvjetljavanju slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
3: Zašto ministar Ćorić je jako bitan? Zato što je to osoba koja je sudjelovala u zakonodavnoj pripremi platforme za ovaj bioterorizam koji se dogodio u samom Gospiću. Njegova obrana će danas biti, vrlo vjerojatno ako ćete ga priupitati, da on ne može odavati zbog, ne znam, GDPR-a i takve stvari te podatke. Međutim, ovdje se ne radi o odavanju poreznih tajni, ovdje se radi o odavanju, odnosno objavljivanju financijskog traga koji dovodi potencijalno do raspetljavanja cijele priče i svih aktera koji su sudjelovali, dakle, u ovom bioterorizmu i unutarnjoj agresiji nad hrvatskim građanima.
1: Iz Ministarstva financija odgovoreno je priopćenjem.
4: Vezano za veći broj medijskih upita koji se odnose na postupanje Ministarstva financija, Porezne uprave pri utvrđivanju financijskih transakcija obveznika uključenih u nezakonito odlaganje otpada, ističemo da je Porezna uprava kao samostalni sektor za financijske istrage od samog početka uključena u izvide na osnovi zahtjeva DORH-a i USKOK-a vezano za veći broj fizičkih osoba i s njima povezanih pravnih osoba, što se navodi u priopćenju USKOK-a od 14. veljače ove godine. Kako je USKOK pokrenuo istragu protiv 10 okrivljenika i 4 pravne osobe zbog sumnje da su u sastavu zločinačkog udruženja počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva, Porezna uprava ne može iznositi informacije osim onih koje je USKOK već objavio.
1: Miješani komunalni otpad iz Senja od srpnja se preko pretovarne stanice u Novom Vinodolskom dovozi na Marišćinu. Takvo postupanje, tvrde iz Primorsko-goranske županije, naložilo je Ministarstvo zaštite okoliša, prema čijem je tumačenju Senj dio sustava centra Marišćina. Županijski pročelnik Sanjin Vranković rekao je da se županija protivi povećanju količine otpada, ali da je upravitelj centra prema pisanoj uputi ministarstva otpad dužan prihvaćati. Naglasio je da na Marišćinu može dolaziti isključivo miješani komunalni otpad. Zbog sumnji da je na senjskom odlagalištu ranije završavao opasni otpad, predstavnici Mosta zatražili su analizu zraka i tla na području Marišćine, ali za sada nema potvrde da je opasni otpad dovezen na Marišćinu. Pročelnik Primorsko-goranske županije za okoliš Sanjin Vranković.
5: Mogu vam potvrdno odgovoriti da otpad sa područja grada Senja dolazi na Marišćinu, dakle i ono prema informacijama koje smo mi dobili od direktora centra, dakle negdje je počelo tijekom 7. mjeseca. Nažalost, nije privremena situacija. Mi kao Primorska goranska županija nismo baš bili sretni ni sa donošenjem plana gospodarenja otpadu, kome je, dakle, grad Senj priključen centru za gospodarenje otpadom. Da, mi smo zaista tražili od ministarstva pismenu potvrdu da to tako mora ići i, dakle, oni su nam to i dostavili. Tako da, evo, sukladno toj uputi i, dakle, obavezi iz koje proizlaze iz zakona o gospodarenju otpadom, sa područja grada Senja je počeo dovez otpada na Marišćinu.
1: Nastavljamo ostalim vijestima iz naše zemlje. Jedna je osoba poginula tijekom Dinarik relija koji se održava na području Ličko-senjske županije. Poginuo je austrijski državljanin, potvrdila je policija. Dinarik reli često se opisuje kao hrvatski Dakar. Zbog nesreće je otkazan jedan od brzinskih ispita, a okolnosti pogibije još se utvrđuju. A i danas, nažalost, ima požara i to na krajnjem jugu Hrvatske. U Konavlima su aktivna dva požara i to između Dube i Stravče, a vatrogascima su u pomoć došla i dva kanadera. A na Općinskom sudu u Karlovcu održana je rasprava u postupku protiv Ane Dujić, kćeri bivšeg predsjednika uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić, poznata iz afere Nakaze, nije poslušala naredbu policajke koja je osiguravala opožareno područje da zaustavi automobil, nego je pokušala zaobići policijsku blokadu i nastavila voziti, te zamalo udarila policajku. Isto je policajki uputila niz uvreda i prijetnji. Tijekom svjedočenja oštećena policajka je rekla da se ni 2 godine nakon događaja ne osjeća sigurno, te da se njezin osjećaj straha, kako postupak odmiče, dodatno pojačava. Odvjetnik policajke Ivan Gržić.
0: Oštećena je iskazivala je životno, okolnosno, u dijelovima i potresno, suđenje ide dalje, sud će na kraju dati svoj konačan sud o tome postoje li elementi kaznenog djela ili ne, ali mi snažno smo uvjereni da će se potvrditi tijekom suđenja svi navodi iz optužnice.
1: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, svi na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. A više od 600 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila do sada je potvrđeno u Europi, uglavnom u zemljama Sredozemlja, najviše u Italiji 311. U Grčkoj je 157 oboljelih, umrlo je 13 ljudi, većinom starijih pacijenata sa zdravstvenim problemima, pa se pojačavaju mjere za suzbijanje komaraca. Najviše je pogođeno šire područje Atene, evo što je poručio lokalni dužnosnik.
6: Nakon nekoliko slučajeva virusa zapadnog Nila na našem području, pojačali smo tretmane suzbijanja i praćenja komaraca u odvodima oborinskih voda, parkovima i na trgovima. Primjenjujemo insekticide kako bi se smanjila populacija komaraca.
1: A mi nastavljamo vijestima iz svijeta. Jug Francuske poharao je tornado i za sobom ostavio više od 40 ozlijeđenih ljudi. Na teren je izašlo više od 120 pripadnika hitnih službi nakon što je vjetar brzinom većom od 100 km na sat odnio krovove s kuća i oštetio stotine domova. Zatvorene su mnoge ceste, a oko 2800 kućanstava ostalo je bez struje. Najteže je stradalo selo Poma s oko 1000 stanovnika, u kojem je tornado oštetio oko 300 kuća. Više od 50 članica UN-a, među kojima i države Europske unije, pozvalo je Rusiju da prihvati potpuno, trenutno i bezuvjetno primirje u Ukrajini, objavom zajedničke izjave u Ujedinjenim narodima uoči pregovora Vijeća sigurnosti o ratu. Zemlje su priopćile da se jačanjem ruskih napada broj civilnih žrtava naglo povećao. Pozvale su na razmjenu zarobljenika, oslobađanje nezakonito pritvorenih osoba i povratak civila prisilno premještenih ili deportiranih, među kojima su tisuće ukrajinske djece. Skupina potpisnika rezolucije upozorila je na sve veće rizike od izgreda s bespilotnim letjelicama i kršenjem zračnog prostora. I još jedna vijest iz svijeta. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Iran je odgovorio da SAD nisu u ekonomskoj situaciji da dodatno ograničavaju svoje odnose s drugim zemljama. U međuvremenu je Pakistan objavio kako je postignut znatan napredak u obnovi sporazuma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana. Vraćamo se sada u Hrvatsku, u Rijeku, s vijestima iz kulture. Počeo je naime upis pretplate za novu kazališnu sezonu koja će se odvijati pod motom Priče koje nas povezuju, priopćili su iz riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca. Upis ili obnova pretplata mogući su na blagajni riječkog kazališta i online putem mrežnih stranica do 30. rujna, a mjesta prošlosezonskih pretplatnika čuvat će se do 10. rujna. Na pozornici Zajca publiku u novoj sezoni očekuje 16 premijera i 8 koncerata. A u Opatiji danas počinje 24. Liburnija Film Festival, gdje će do subote biti prikazana ukupno 32 dokumentarna filma, od kojih se 21 natječe za 8 festivalskih nagrada. Ovogodišnja tema festivala je militarizacija društva, uz naglasak na angažirane filmove koji se bave temama rada, borbe i solidarnosti. Uz natjecateljski program publiku očekuju brojne premijere, posebne projekcije te razgovori s autorima. Svečano otvorenje je na ljetnoj pozornici u 20 sati i 15 minuta, nakon čega će biti prikazan film Ovu sobu ostavite zakopanu, redateljice Ive Kraljević.
7: Na individualnoj razini je unutarnja soba, ti trpamo svo smeće koje ne želimo, ono što se kod nas kaže po tepih, ali ono što je meni puno bitnije i čim se ja zapravo bavim u ovom filmu je kolektivna soba u kojoj zakopavamo. Danas jako dobra slika zakopane sobe u ovim smećima, jamama koje izviru po cijeloj Hrvatskoj, koje su kao odjednom nastale. Uvijek su to uvjeti koji su trebali biti stvoreni. Tako u konačnici nastaju i ratovi. I onda, kao u današnje vrijeme, taj narativ koji se prodaje da je zapravo novi rat neizbježan i da mi tu ne možemo napraviti ništa. Moj film se bavi nuklearnim oružjem. Nakon 2022. i početka agresije Ruske na Ukrajinu se jako osvježilo to kolektivno sjećanje, ajme meni, pa mi imamo oružje za masovno uništenje i neki jako loši ljudi na ovoj planeti posjeduju to oružje.
1: Uz poziv na ovogodišnji Liburnija Film Festival došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra. Prije svih najnovija sportska vijest. Naime, hrvatski reprezentativac Mikula Miočić iz kluba Skokova u vodu Zadar izborio je nastup u finalu svjetskog juniorskog prvenstva u skokovima u vodu u disciplini daska 1 metar. Veliko finale na rasporedu je danas s početkom u 16.30 na bazenima Kantrida. Iz Riječkog sportskog saveza pozivaju nas na Kantridu kako bismo pružili podršku Mikuli u ovom sjajnom sportskom uspjehu. A ostalim sportskim aktualnostima će Alen Čemeljić.
8: Jučer je bio sjajan dan za hrvatske veslače. Sestre Jurković i braća Lončarić plasirali su se u polufinale svjetskog veslačkog prvenstva u Amsterdamu. I braća Sinković su uspješno otvorili nastup na prvenstvu u dvojcu na pariće i plasirali se u četvrtfinale koje je na rasporedu upravo u ovim trenucima. Odbojkašice su na europskom prvenstvu. Bilo je napeto jučer. Uvjerljivi i očekivani porazi u prva dva susreta od Italije i Francuske, te jučerašnje vodstvo Slovačke od 2-0 u setovima, doveli su naše odbojkašice u bezizlaznu situaciju. Osmina finala u tom je trenutku izgledala nedohvatljiva za Hrvatsku, ali tada je kapetanica Samantha Fabris, inače četverostruka prvakinja Hrvatske sa Rijekom, povukla kolegice u veliki preokret. Došle su naše djevojke tako do prve pobjede, a danas igraju od 19 sati sa domaćinima skupine D, ekipom Švedske. Uvodni dio turnira zaključuju u četvrtak protiv Crne Gore. Sve je još otvoreno za prolaz dalje. Osmina finala igra se u Istanbulu i Brnu. Na mediteranskim igrama u Tarantu u Italiji Hrvatska je završila jučerašnji treći dan natjecanja na visokom sedmom mjestu sa 13 odličja. Danas bi bočari mogli povećati taj broj. Iz nogometa vijest da Robert Prosinečki više nije izbornik Kirgistana, čiju je reprezentaciju preuzeo u prosincu. I na kraju jedna zanimljivost. Luka Dončić doveo je svoje Lakers u Sloveniju, gdje su boravili u posljednja 4 dana. Trenirali su i zabavljali se, a prije polaska u SAD posjetili su ljubljansko rodilište. Idući put ih Dončić možda dovede u Punat na otoku Krku, gdje inače ljetuje. Tko zna. Živi bili pa vidjeli, bila je to Valterova uzrečica. Znate koji Valter? Ona iz filma i pjesme Vratit će se Valter.
2: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
9: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a sredinom dana uz razvoj oblaka mjestimice mogu čak kiša ili pljusak sa grminom. Većinom unutrašnjosti Istre na širem riječkom području te u Gorskom kotaru. Pukat će slaba bura, sredinom dana jugozapadni i zapadni vjetar. Mora u tim prilikama mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka uz obalu od 19 do 23 unutrašnjosti Istre od 15 do 18, a najviša dnevna od 29 do 32 Celzijeva stupnja. U Gorskom kotaru Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, a najviša dnevna od 24 do 28.
2: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke. Radio Lošinj.

Hvala kolegama iz Rijeke na zanimljivim vijestima. U 15 sati 16 minuta su završile i mi smo nazad na 92.8. To bi bilo to, dragi moji, za danas od mene. Mi se opet slušamo vrlo brzo, već sutra ujutro na Otoku od 7 sati i 30 minuta. Moja malenkost je za Mixpultom. Ostanite što duže danas uz naš radio. Ja sam slagao muziku do sljedećeg dana. Ima svega, najbolje domaće, najbolje strane muzike. Za svakog ponešto, nadam se. Uživajte u ovom drugčijem utorku, malo vremenski neobičnijem, svježijem, i baš ću uživati u popodnevu. Ne znam za vas, ali ja hoću. Ostanite u dalje uz nas. I'm feeling good. Pijeva Michael Bublé, a tako se ja osjećam, zato sam i to pustio za početak novog sata. Do sutra, pus, bok od Karla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ja sam Katarina, a vi slušate našu informativnu emisiju. U Cresu sutra završavaju ovogodišnje ovčje ludorije, kreativne radionice filcanja vune u organizaciji Creske rute. Za djecu je radionica pripremljena

0: u jutarnjem terminu, dok je večernji termin namijenjen odraslima. Sudionici će imati priliku upoznati tradicionalnu tehniku obrade vune i kroz kreativan rad izraditi vlastite predmete. Posljednje ovčje ludorije održat će se sutra. Radionica za djecu počinje u 10 sati, a za odrasle u 19 sati. Sutra je u Malom Lošinju na programu predstava Lizistrata u izvedbi lokalnog kazališta Jak. Riječ je o adaptaciji poznate Aristofanove komedije koja kroz humor i satiru govori o ratu, odnosima muškaraca i žena te želji za mirom. Predstava održat će se sutra u 21 sat i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora. U Malom Lošinju sutra će biti predstavljena knjiga Storia della Visizione nella Sicilia, posvećena povijesti zrakoplovstva u Siciliji. Predstavljanje donosi pregled razvoja sicilijanskog zrakoplovstva i njegove povezanosti s poviješću otoka, a posebno će zanimati ljubitelje povijesti zrakoplovstva i talijanske kulturne baštine. Predstavljanje knjige održat će se sutra u 19 sati i 30 minuta u Vili Perli. Još je samo nekoliko dana ostalo za razgledavanje izložbe Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića u galeriji Uljara Tuorić. Izložba donosi ciklus portreta poznatih osoba iz svijeta glazbe i filma, a kroz boje, pokret i energiju povezuje slikarstvo i glazbu. Izložbu možete razgledati još samo do 29. kolovoza u galeriji Uljara Tuorić. Prema podacima sustava e-Visitor, u prvih 20 dana kolovoza na području Lošinja ostvareno je 472.355 noćenja te 55.271 dolazak turista. To je 99% prošlogodišnjih noćenja i 97% prošlogodišnjih dolazaka u istom razdoblju. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, više od 196.000, zatim u objektima domaćinstva s više od 90.000, dok su hoteli ostvarili 69.520 noćenja, odnosno 5% više nego lani. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije sa više od 117.000, zatim Njemačke, Hrvatske i Italije. Posebno se ističe rast gostiju iz Poljske sa 23,3% više noćenja, dok su gosti iz Češke ostvarili 10, a iz Mađarske 6,7% više noćenja nego lani. S tom vijesti došli smo do kraja ove informativne emisije. Hvala na slušanju.
1: Vremenska prognoza.
0: Po Državnom hidrometeorološkom zavodu sutra će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjereno, ujutro i povećano na oblaka, lokalno može biti magle, na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni. Na otocima u Dalmaciji na udare jak, ponegdje i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, a najviša dnevna većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mJadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: U Jadranka trgovinama i ovog tjedna očekuju vas odlične cijene. Šljiva, kilogram, samo 1 euro i 29. Crvena rok paprika, kilogram, 1 euro i 79. Celer korijen, kilogram, samo 54 centa. Fiti pecivo, 65 grama, 28 centi. Krempita, komad, 1 euro i 12. Trajno mlijeko Zbregov, 4 puta po 1 litru, 3 euro i 54. Keksi domaćica, 300 grama, 2 euro i 49. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti, kilogram, 4 euro i 19, te pileći batak i zabatak, kilogram, samo 2 euro i 99. Za vaš dobar dan!
3: Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
0: Radio Lošinj.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Tražite posao i volite rad s ljudima? Jadranka trgovina zapošljava konobara ili konobaricu za kafe bar Momento u Malom Lošinju. Očekuje vas ugodno radno okruženje, rad u smjenama, mogućnost dugoročnog rada te prilika za razvoj i napredovanje. Pridružite se našem timu. Za više informacija i prijavu nazovite 051-661-175 ili posjetite web stranicu Jadranka trgovine. Jadranka trgovina, za vaš dobar dan.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ja sam Katarina, a vi slušate našu informativnu emisiju. U Cresu sutra završavaju ovogodišnje ovčje ludorije, kreativne radionice filcanja vune u organizaciji Creske rute. Za djecu je radionica pripremanja u jutarnjem terminu, dok je večernji termin namijenjen odraslima. Sudionici će imati priliku upoznati tradicionalnu tehniku obrade vune i kroz kreativan rad izraditi vlastite predmete. Posljednje ovčje ludorije održat će se sutra. Radionica za djecu počinje u 10 sati, a za odrasle u 19 sati. Sutra je u Malom Lošinju na programu predstava Lizistrata u izvedbi lokalnog kazališta Jak. Riječ je o adaptaciji poznate Aristofanove komedije koja kroz humor i satiru govori o ratu, odnosima muškaraca i žena te želji za mirom. Predstava održat će se sutra u 21 sat i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora. U Malom Lošinju sutra će biti predstavljena knjiga Storia della Visizione nella Sicilia, posvećena povijesti zrakoplovstva u Siciliji. Predstavljanje donosi pregled razvoja sicilijanskog zrakoplovstva i njegove povezanosti s poviješću otoka, a posebno će zanimati ljubitelje povijesti zrakoplovstva i talijanske kulturne baštine. Predstavljanje

0: Knjige održat će se sutra u 19:30 u Vili Perli. Još je samo nekoliko dana ostalo za razgledavanje izložbe Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića u galeriji Uljara Tuorić. Izložba donosi ciklus portreta poznatih osoba iz svijeta glazbe i filma, a kroz boje, pokret i energiju povezuje slikarstvo i glazbu. Izložbu možete razgledati još samo do 29. kolovoza u galeriji Uljara Tuorić. Prema podacima sustava e-Visitor, u prvih 20 dana kolovoza na području Lošinja ostvareno je 472.355 noćenja te 55.271 dolazak turista. To je 99% prošlogodišnjih noćenja i 97% prošlogodišnjih dolazaka u istom razdoblju. Najviše noćenja ostvareno je u kampovima, više od 196.000, zatim u objektima domaćinstva s više od 90.000, dok su hoteli ostvarili 69.520 noćenja, odnosno 5% više nego lani. Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije sa više od 117.000, zatim Njemačke, Hrvatske i Italije. Posebno se ističe rast gostiju iz Poljske sa 23,3% više noćenja, dok su gosti iz Češke ostvarili 10, a iz Mađarske 6,7% više noćenja nego lani. S tom vijesti došli smo do kraja ove informativne emisije. Hvala na slušanju.
1: Vremenska prognoza.
0: Po Državnom hidrometeorološkom zavodu sutra će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjereno, ujutro i povećano na oblaka, lokalno može biti magle, na istoku rijetko i malo kiše. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni. Na otocima u Dalmaciji na udare jak, ponegdje i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, a najviša dnevna većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Slušaš Radio Lošinj.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Slušaš Radio Lošinj.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.
6: Najbolja domaća glazba uz radio.

0: Dobar večer, srdačan pozdrav u novom kultivatoru našoj glazbenoj emisiji koja ide utorkom od 21 do 22 sata, dok subota od 17.30 donosi reprizu. Ja sam Neven Nekić, autor i voditelj, koji vas poziva na to jednosatno druženje. Posljednja kolovoška emisija donijet će džez, ali ne bilo kakav, nego vrući sa latino-karipsko-kubanskim utjecajem, Muy Caliente neka bude naziv. Krenuli smo sa jednim Hammond orguljašem John Pattonom, koji je vrlo bio zapažen 60-ih, kad je zvuk ovih orgulja bio nekako u fokusu i modernan bio tada. Naredna dekada bila je Pattonovo otrežnjenje i iščeznuće, no kao i mnoge stvari na kraju završe u nekakvom revivalu, pa se tako i njemu dogodio taj revival 90-ih, kad je acid jazz klubska scena ponovno otkrila Big John Pattona. Uvodu smo Pattona imali u lepršavom komadu pijaniste, drugi jednog pijaniste Duke'a Pearsona, naziva Amanda. Nastavak će nam donijeti jednog isto tako, odnosno velikog glazbenika, dvometraša, krupnoga, koji je takav zvuk imao na svom tenor saksofonu, kažem sviraj tenor saksofon, i obilježio jednu epohu. On se zvao Dexter Gordon i kad je izbacio poroke u čitaj narkotike, serijom albuma za Blue Note ustoličio se kao trademark poznate jazz diskografske kuće. Dexter Gordon krenuo je rano na scenu Los Angelesa, 50-ih je čak utjecao na dva giganta koji će to kasnije postati, Johna Coltranea i Sonny Rollinsa. Dexter Gordon bio je moćan glazbenik improvizatorske logike koji je bio doma i u bluzu, bapu, baladama, pa sve do latino idioma u koje spada i njegova tema koja slijedi, Soy Califa.
1: Soy Califa. Soy Califa.

Nedavni sjajni nastup finskog saksofoniste Tima Lasija na Lošinskom jazz festivalu otvorila je baš tema Soj Kalifa koju smo slušali, i Lasi je malobrojnoj publici, no vrlo entuzijastičnoj, rekao da mu je Dexter Gordon jedan omiljenih glazbenika. Soj Kalifa u kojoj je Dexter Gordon gospodario svojim tenor saksofonom. Ahmad Jamal bio jedan od najdistinktivnijih jazz pianista, čije sviranje odisalo je unutarnjom logikom. Frederick Russell Jones, konvertirajući na islam u mladosti, postao je Ahmad Jamal. Sa 11 godina svirao je lista. Kad je postao profesionalni glazbenik, omiljena formacija bila mu je trio, gdje bi pronašao glazbenike koji su posjedovali tu izuzetnu empatiju. A sam Jamal svojim kristalnim zvukom i mjerom postoje standard za sebe. Ahmad Jamal preminuo je prije 3 godine u dobi od 93 godine, a kompozicija kojom je postala signatura i pratila ga svih tih desetljeća karijere bila je Poinciana.

0: Idris. James.
1: Ahmed Jamala, omiljenog pijanistu Milesa Davisa, sa kojim do duše nikad nije zasvirao, izveo je temu Poinciana, koja je nastala 1943. na temeljima kubanske folk pjesme. Verzija koju smo čuli, Ahmed Jamala sa svojim triom, tu verziju izveo na mitskom mjestu u Libanonu, u Baalbeku, gdje su ostaci jeli boga sunca. Od interpretatora Kubane dolazimo do jednog od najpoznatijih glazbenih sinova ovog otoka. Mongo Santa Maria bio je pravi Kubanac i prvi koji je jazz svijet pozvao, upoznao uz, recimo tako, Chana Poza, Dizzy Gillespieovog perkusiniste. I Mongo Santa Maria također je svirao konge, bongo i već 1950. u godinama prije revolucije skrasio se u Americi, gdje je spajao salsu, kubano jazz i klasične jazz motive. All the Things You Are, standard je Jeroma Kerna, sa bezbroj verzija, no Mongo Santa Maria snimio je baš na svoj način.

All the Things You Are u verziji Monga Santa Marije otišla u pravcu salse, plesnog ritma kojeg je svojim perkusijama veliki Kubanac podcrtavao. A u narednoj temi opet ćemo imati Monga Santa Mariju, no ovaj puta kao autora. Afro Blue, najpoznatija tema svog autora koju on skladao, tema je postala jazz standard napisana u hemioli. Hemiola je termin koji označava kad dva ritma postaju tri ritma, nešto sasvim prirodno u latino glazbenom vokabularu. Uglavnom, mi ćemo slušati Afro Blue u jednoj raskošnoj orkestriranoj izvedbi. 16 ljudi je sviralo u tom ansablu, kojeg je 1973. predvodio McCoy Tyner, u to vrijeme dominantni pijanist na jazz sceni, kad je nizom solo albuma pokazao da nije samo nekadašnji sideman legendarnog kvarteta Johna Coltrana. E pa čujmo taj raskoš Afro Blue.

Bogato aranžirana i orkestrirana Afro Blue sa big bandom pod paskom pijaniste McCoy Tynera, čiji stil sviranja odmah prepoznate kad se zvuk obje ruke stopi u jedno tijelo. Kad je hard bop u pitanju, tijekom 50-ih, koncem 50-ih i početkom 60-ih, dva mala sastava bila su dominanta. Prvi je bio Horace Silverov kvintet, kojeg uvijek rado ugostimo u emisiju, a onaj drugi je sastav alt saksofoniste Juliana Cannonball Adderleya. Adel je bio virtuoz svog instrumenta i dinamični lider, jasnog, ponekad razarajućeg, ali ništa manje emotivnog, direktnog tona. U temi Jive Samba, kažem, Adelijev sastav tada je bio sextet, osim gazde, kornet je svirao njegov brat i pobočnik Nat Adderley, u prvoj vrsti bio je i multiinstrumentalist Yusef Latif ovdje na flauti, za klavirom Austrijanac u Americi Josef Zavinul, Sam Jones je bio na kontrabasu, a sjajni ritam osigurava je Louis Hayes. Jive Samba!

Teško da jazz može biti direktniji i kompaktniji od ovog. Jive Samba i grupa alt saksofoniste Kenobola Ederlja u tom našem Muy Caliente kultivatoru koji se približava kraju, a mi ćemo se iz klasičnog razdoblja primaknuti, recimo tako, u neko novije vrijeme, bližu prošlost, ja bih rekao. Antonio Hart je također alt saksofonist, ali flautist za kojeg smo čuli 90-ih, kad se afirmirao nakon diplomiranja na Queens College-u New York City univerziteta. Antonio Hart također je pokazao da ga je itekako inklinirao latino jazz. Da ne zaboravim reći da se Antonio Hart kalio u Art Blakey ili Jazz Messengersima, a onda i u sastavu trubača Roya Hargrova. Za kraj će ići naslovna tema albuma Avatuson Risa, a naš Antonio Hart ovaj puta na flauti ne spušta niže ljestvicu od one koju smo podigli u večerašnjem kultivatoru. Avatuson Risa i do slušanja u emisiji za tjedan dana.

0: cultivato.
1: Devedeset 2,8 megaherca, 8 megaherca, 8 megaherca.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, više od 117.000, zatim Njemačke, Hrvatske i Italije. Posebno se ističe rast gostiju iz Poljske sa 23,3% više noćenja, dok su gosti iz Češke ostvarili 10, a iz Mađarske 6,7% više noćenja nego lani. Sa svjetskog kupa u jiu-jitsu u Zadru Matija Preksavec vraća se s brončanom medaljom. Preksavec je broncu osvojio u kategoriji mladih do 21. godine i do 77 kg, nakon što je u četvrtfinalu na bodove svladao Kanađanina Bradya Kiblera, dok je u polufinalu izgubio od Kazahstanca Alima Arsamakova, koji je kasnije i osvojio turnir. U istoj kategoriji nastupio je i Vibor Galjanić, koji je zaustavljen u četvrtfinalu. Znanstvenici su detektirali iznimno snažan signal iz objekta udaljenog oko 11 milijardi svjetlosnih godina, što znači da danas promatramo događaj iz vremena kada je svemir bio još vrlo mlad. Riječ je o blazaru OP313, aktivnoj galaktičkoj jezgri koju pokreće supermasivna crna rupa. Objekt je emitirao snažan bljesak gama zraka vrlo visoke energije koji su zabilježili teleskopi LST-1 i Magic na kanadskom otoku La Palma. U istraživanju su sudjelovali i hrvatski znanstvenici, uključeni u međunarodnu kolaboraciju Magic. Među njima je i riječka fizičarka Marina Manganaro, voditeljica projekta Astrogama. Ovo je ujedno najudaljeniji blazar vrlo visoke energije ikad zabilježen, a otkriće bi moglo pomoći znanstvenicima u razumijevanju razvoja supermasivnih crnih rupa i najmoćnijih izvora zračenja u ranom svemiru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Najviše noćenja ostvarili su gosti iz Slovenije, više od 117 tisuća, zatim Njemačke, Hrvatske i Italije. Posebno se ističe rast gostiju iz Poljske sa 23,3% više noćenja, dok su gosti iz Češke ostvarili 10, a iz Mađarske 6,7% više noćenja nego lani. Sa svjetskog kupa u jiu-jitsu u Zadru Matija Preksavec vraća se s brončanom medaljom. Preksavec je broncu osvojio u kategoriji mladih do 21. godine i do 77 kg, nakon što je u četvrtfinalu na bodove svladao Kanađanina Bradya Kiblera, dok je u polufinalu izgubio od Kazahstanca Alima Arsamakova, koji je kasnije i osvojio turnir. U istoj kategoriji nastupio je i Vibor Galjanić, koji je zaustavljen u četvrtfinalu. Znanstvenici su detektirali iznimno snažan signal iz objekta udaljenog oko 11 milijardi svjetlosnih godina, što znači da danas promatramo događaj iz vremena kada je svemir bio još vrlo mlad. Riječ je o blazaru OP313, aktivnoj galaktičkoj jezgri koju pokreće supermasivna crna rupa. Objekt je emitirao snažan bljesak gama zraka vrlo visoke energije koji su zabilježili teleskopi LST-1 i Magic na kanadskom otoku La Palma. U istraživanju su sudjelovali i hrvatski znanstvenici, uključeni u međunarodnu kolaboraciju Magic. Među njima je i riječka fizičarka Marina Manganaro, voditeljica projekta Astrogama. Ovo je ujedno najudaljeniji blazar vrlo visoke energije ikad zabilježen, a otkriće bi moglo pomoći znanstvenicima u razumijevanju razvoja supermasivnih crnih rupa i najmoćnijih izvora zračenja u ranom svemiru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba. Uz

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.